Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Joška da je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: klasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

Molite, sestre i braćo, da ova moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prinosimo ti jedan kruh od mnogo zrnja i vino iz mnogo grozdova. Molimo te, obdari svoju crkvu jedinstvom i mirom, što ih ovi daru

0: Odagnaj, molimo Gospodine, od svoje kuće zle duhove i odstrani škodljive zračne oluje po Kristu Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i na plodove vašega rada.
1: Amen.

0: draga braćo i sestre, Euharistija je sakramenat Kristove žrtve na križu kojom smo otkupljeni. Kad je slavimo, mi se svaki puta pridružujemo u toj žrtvi, u nju uključujemo svoje duhovne žrtve, te postajemo dionici Kristova spasenja. I Euharistija poslije mise u našim svetohraništima nastavlja Kristovu žrtvenu prisutnost i nas trajno pridružuje njegovoj žrtvi. Proslavimo stoga živom vjerom i s poštovanjem Kristovo tijelo koje je kao žrtva za nas predano.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ja od Gospodina primih što vama predadoh. Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite meni na spomen. Tako i čašu po večeri govoreći: ova čaša novi je savez u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete meni na spomen. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. Neka se dakle svatko ispita, pa tada od kruha jede i iz čaše pije. Riječ Gospodnja.
2: Bogu hvala.
0: Braćo i sestre, Euharistija je spomen Isusove žrtve na križu. Njome se crkva pridružuje Isusovoj žrtvi. Molimo da ovu žrtvu uvijek dostojno slavimo govoreći: Isuse, usliši nas.
2: Isuse, usliši nas.
3: Gospodine, otkupio si nas svojom žrtvom na križu. Daj da tu žrtvu uvijek dostojno slavimo u svetoj misiji. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
3: Umro si na križu iz poslušnosti Otcu. Daj da i mi u svakoj svetoj misiji Otcu prinesemo svoje poslušno i odano srce. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
3: Ti si uzašao na nebo i trajno nas zagovaraš pred Ocem. Daj da se i mi žrtvujemo jedni za druge. Molimo.
2: Isuse, usliši nas.
0: Bože, u Euharistiji nas pridružuješ Kristovoj žrtvi. Molimo da spremnošću duha budemo u skladu s tim divnim tajstvom naše vjere. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.

tobą kuca serce moje i u dobru, i u zlu. Nek dušmani naši znaju da im ovdje nije dom. Svak nek živi.

osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.